mané ko ci ndeysane yaay ju baxal noppal domam ay way sidi waxal ma mbeugel ma deg